האיתנות של רדיו אוס. סקוזו ירנה, הקומת הים. אום דו ודר, תוק אימות מי. סום דנר, בליטו אי. Men jeg mangler nok litt mot deg.